السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستو، مختصر وقت میں مختصر بات انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اس لیے کہ عشاء کے بعد بھی ایک پروگرام ہے اور آپ حضرات بھی دفتر سے ملازمت سے آئے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ محض عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ محض فقط عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر تسبیح لے کر 24 گھنٹہ بیٹھ جائے، دن بھر نماز پڑھتا رہے، رات بھر ذکر کرتا رہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، دن کو روزہ رکھے، بس یہ عبادت ہے. یعنی یہ تصور آج کل عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ عبادت کے لیے اگر پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ بس عبادت میں رہے، یعنی مسجد میں رہے یا تسبیح پڑھتا رہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے پوری زندگی؟ تو اس لیے اب وہ خلاصہ اور نتیجہ یہ نکالے گا کہ جب کہ اس طرح کی عبادت ممکن نہیں ہے تو اب کیا فائدہ خامخواہ پریشان ہونے کا؟ تو اب جو جی میں آئے کرتے رہو، اس لیے کہ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور کسی کا بھی قرب اور معرفت اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کس کو ہو سکتی؟ بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پیدا کی. نہ مسجد، نہ مسجد کے اونچے مینارے، نہ قبلہ، نہ کعبہ، نہ مکہ، مدینہ، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں بھی پڑھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل سکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سمجھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، پانی پیا. اب یہ ساری چیزیں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے پر کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا، اس کا نام ہے عبادت. 24 گھنٹہ مسلمان کی طرف کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے. کبھی تو یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ اب تم جاؤ ملازمت کرو، کچھ تجارت کرو، کچھ کماؤ، حلال بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ، یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے. فرائض کے بعد کسب یعنی حلال فریضۃن بعد الفریضہ، حلال کمائی، نماز وغیرہ جو فرائض ہے اس کے بعد ایک فرض ہے. تو اب اگر کوئی یہاں ملازمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کماؤں گا اور بیوی بچوں کو کھلاؤں گا تاکہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، تو اب یہ عبادت بن گئی.
اسی طریقے سے کبھی حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے ماں باپ کوئی بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کرو، ان کی خبر لو، ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، کچھ دوا لاؤ. اب اس وقت وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس تسبیح پڑھوں گا مسجد میں بیٹھ کر، تو ہم کہیں گے کہ اس آدمی نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا. جس وقت ان کی ماں بیمار ہے تب اس کو اس ماں کی خدمت کر، اس کے لیے دوا لا. بیوی بچے بیمار ہے اس کی خدمت کر. اب اس وقت آدمی کہے کہ نہیں چاہے کوئی اور خدمت کرے میں تو مسجد میں بیٹھوں گا، تو ہم کہیں گے یہ جائز نہیں ہے. ہاں فرض پڑھنے کے لیے جا مسجد میں، لیکن اس کے بعد خدمت کر ان کی. تو اسی طریقے سے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ حکم متوجہ ہوتا ہے. اب آدمی جوان ہو گیا، اس کے بعد اب اس کو نفسانی خواہشات بڑھ رہی ہے، تو شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ شادی کر لے. تو شادی بیاہ ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، سونا ہے، یہاں تک کہ سونا جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے اتنی آسان کر کے ہمیں دی کہ اس میں مشکلات نہیں ہے. ہاں صرف نیت درست کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ تھوڑی سی محنت کرنے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. میرے شیخ حضرت شاکی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب سنت کا مطلب بھی آج کل ہم نہیں سمجھتے، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں رکھی، ایک دینار بھی نہیں رکھا، جو کچھ آتا بس تقسیم کر دیا. چھٹی چھوٹا سا کمرہ تھا آپ کا، بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر سکیڑ لیتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے سجدہ کرتے تھے. کیا تھا، حالانکہ آپ کے لیے ساری کائنات. کبھی دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا آپ کے مکان میں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ہم کہاں رہ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے شریعت ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شریعت دی. اب شریعت کے اندر یہ ہے کہ وسیع مکان بھی اگر ہو تو کوئی عرض نہیں ہے، بشرطے کہ حرام چیزیں اس کے اندر داخل نہ ہو، سودی قرضہ لینا نہ پڑے، دل کے اندر تکبر نہ آئے. تو یہاں تک کہ بتا دیا کہ وضو کے بعد کی دعا کو دیکھ لیجئے. میں نے ساؤتھ افریقہ میں بہت سی دفعہ اس کو بیان کیا کہ وضو کے بعد کی دعا جو ہے اسی کو غور کر لیجئے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وضو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی. لیکن گناہوں کی معافی کے بعد یہ وسع لی داری یہ کہاں سے آ گیا؟ گھر کے اندر وسعت، وسیع مکان، یعنی وسیع یہ نہیں کہ بہت ڈیکوریشن اور بہت خرافات اس کے اندر، لیکن وسعت. تو اب نماز کے لیے جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے اور وضو کے بعد کہہ رہا ہے وہ وسع لی فی داری، یعنی اس لیے کہ اگر اس کا مکان ویسے ہی ہوگا، ایک چھوٹا سا کمرہ، تو اب اس کو کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا تو کیا کرے گا؟ بیوی بچے تو بیوی کے لیے کمرہ الگ چاہیے، بچوں کے لیے الگ چاہیے، پھر لڑکیاں جوان ہو گئی، لڑکے جوان ہو گئے، بھائی بہن بھی اگر ہے تو کہا کہ اب اس کے بستر الگ کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کے کمرہ بھی الگ کرو، خاص کر کے اس پرفتن دور کے اندر. پھر اس کے بعد کوئی داماد آ گیا، کوئی سسرال والے آ گئے تو اس کو کہاں ٹھہراؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مانگے کہ وسعت دے مکان میں، اور جب مکان میں وسعت آ جائے گی تو اب مہمان آئیں گے تو مہمان کو کھلائے گا کہاں سے؟ تو بارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما. اور یہ کہاں وضو کے بعد کی دعا. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، غریبوں کے لیے بھی رحمت، مالداروں کے لیے رحمت، سفید کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت کہ اس کو بھی ذبح اچھی طریقے سے کرو، تڑپاؤ مت اس کو، اس کے لیے بھی رحمت، دنیا والوں کے لیے رحمت، آخرت والوں کے لیے رحمت، رحمت ہی رحمت. تو اب دیکھیے رحمت
کی شان کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا مانگو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو سنت کا طریقہ بہت آسان ہے, شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے, لیکن جس طرح ہر چیز کے اندر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ تر وظائف کے اوپر ملتا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر ملتا ہے, اور ساری محنت جو ہے اسی پر کرنی پڑتی ہے کہ گناہ چھوڑ دے آدمی, چاہے تہجد کم پڑے ذکر کم کرے, لیکن گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, تقوی والا بن جاتا ہے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے اگر کوئی فرض نماز اپنی ادا کر لے, واجب سنت پڑھ لے اور گناہوں سے بچ جائے تو وہ بڑا ولی اللہ ہے گناہوں سے صرف بچنے کے اوپر, اس لیے کہ چاروں طرف فتنے کا ماحول ہے. ابھی گاڑی کے اندر میں سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو جو ساتھ تھے, کہ حضرت شاہ بدر عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوا, محدث تھے اور بہت اونچی شخصیت تھی, ان کی قبر بھی دو تین دفعہ جب کھولی تو بدن بالکل سلامت تھا, پھر اس کے بعد بند کر دیا, اب کھولتے نہیں اس کو, وہاں دفن نہیں کرتے کسی کو. تو انہوں نے اپنی آخری عمر میں اپنے دوستوں کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا, بڑا تفصیلی ہے, لمبا ہے, لیکن اس کے ابتدائی اشعار جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں, عزیزوں کو مجھے اقرار

الله محمد رسول الله. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو.

کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسجد اقصا کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مجاہدین محنت کر رہے ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما، دین کی خدمت اور دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے سب کو قبول فرما، اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کے اوپر فرما، موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار انتقال کر گئے اور اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔

قدم قدم پہ یہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ یہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن

کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر